paran thaler te hlaron rem tu te kha khuzol veng thar pastor bian sai pol ania ni china kan ngai thak ta kan khan tukin dar sari le minit som panga pathian thu soi kan ngai thlaku na chuan sum ngai na thi soltin reng bulani ti thu reverend v swikarlian administrative secretary lkbk aizolami soi kan ngai thadon ani.